0: Toi là, qu'est-ce que tu fais sous les pas?
1: Bah, j'écoute les cicales.
0: Mais pourquoi n'écouterais-tu pas le 89 MHz?
2: Ah, والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسب.